Jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, jabba, j